A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

0: e dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj buzqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

Hajde nisë si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë më duket. Krabe Femme.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM. Kapera.

njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM.

0: Ora 6:30 minuta. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Let's snap.
1: Komshia e gjeti të shoqe në obor. Kam parë telefonin tënd. Kur të mbarosh ujitjen, duhet flasim pak.
2: Kan kaluar 4 ditë dhe burri vazhdon të ujisi kopshtin.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Club FM, ka

Boh, Terzi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, Kapa Radio.

0: lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah.
4: Çfarë?
2: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat Ziloma dhe Ndisa Radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga, Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

0: A je gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjë në flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. Club FM, kap e verën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri, me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011 erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i suksesshëm sa para arsit, prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly, Do What You Want.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 7:30 minuta.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
2: Mora djeli në mzuar,

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj. Një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.

0: emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Kanë shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.

0: Net Western Union. Fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Union Net Western Union. 30 vjet pran jush.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga që për janari të vitit 2016 është një nga artistet më të shiturat të gjitha kohërave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards. Artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikan.

Side Dua Surfing. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dy sheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo nat në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënjë italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është prehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël. Është 75% me origjinë dhe rënjë italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është prehur se prindrit e saj kanë punuar

0: Edicion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Ora 8:32 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthit në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në ujë? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritën në pemë? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
6: Po të që mandurë,

njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht Slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, Shop Along the Coast.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë të ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën u dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.
2: You

0: Edicion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Till it happens to you, you all know how I feel.
2: Ore, qa plajë është kjo më burë? Nuk gjeta njëri që të më luaj kurrizin. E luajva vetë, shiko si jam bërë, si zebër.

0: Ora 9.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadium. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
3: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
3: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata. Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykojë si përdit. Kuici ditës. Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
4: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
5: Ky është Triklub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
6: Kape Radio.
7: Kape bre.
8: Amër kape.
9: Triklub, çdo të shtun nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
10: Ju duam boku.
11: Ah, boku.
10: Ah, mama të shi. Ah.
12: Mirë më gjesë! Mirë më gjesë, mirë më gjesë!
11: Bonjour!
10: Oh, bonjour!
12: Buongiorno, dejte buongiorno, të bonjour e kshus.
10: Good morning, ja.
11: Good morning.
12: Good morning, morning.
10: Bonjour.
11: Good morning. Good morning, Vietnam.
12: Kash, good morning, Vietnam, po.
10: Good morning, Albania.
12: Good morning, Albania.
10: Patrita, uj dhe buk.
11: Oh!
10: Sa këngë vjetër, ha?
11: Shumë e bukur.
10: E, sja, është më ndryshe tani. Kemi buk të shi.
11: Ta shi kemi buk.
12: Kemi buk të shi.
10: Mr. Elvis. Good morning Albania.
12: Aha.
10: Padrita ujë dhe buk. Good morning Albania.
12: Falë pëse të pas ka shkotuar
11: mua. Ej, do të regjë, këtëm se dhe mua s'po më vjen këshu melodia.
10: Që është këndë asilur muni të bur.
12: Ok, a të shi boj, a të shi bërë një sens.
11: Me fuqin e kristallit të ujt.
10: Unë se kam partë në drejten.
12: A më si vajti ku java njërë nga ishit, si ishit, se ishit. Mirë, mirë. Si me Koradon jemi takuar, Greta, me Koradon.
11: Po, pa tjetër. Si jemi takuar me Koradon ty?
12: Po, qëtë, jemi takuar në rrugët e tiratës.
10: Kjo më ndonë se jemi takuar protestor, jo me jo
11: për dajë. Ja, do me ndonë, pa vete për qëtë të gjerëzoj,
10: për shpirë, bira dhe për të konsumuar gjire dhe mira pa ty më.
11: Pra që jemi takuar në protest?
12: Pikër, jo.
11: Andi, si ka mëpsi, do me thonë. Pra ndaj më shkruajt i dje kjo djali poshtër mua. Më tha, si si mi rastisur, po farën, protest bash.
12: Edhe më të një përgjigje shumë të
11: ambël. Rukitova diçka që ne kështë të thëm vet. Një ditë kur unë eftova që të ne afrojmë protest. Më thënë mua, më andit një shoshe. Dhe tha, jam me grupin tim mon.
10: Nuk është e vërtet, Andi si ka formuluar asë njerë këtë gjithë.
12: Ja, faleminderit Kurado, faleminderit.
10: Kemi prova, prezent, kemi prova Kurado,
11: duke është që jeme këta të...
10: Filluan të asit.
11: Filluan, filluan, ose kanë qenë këtu për herët. Java ima ka qenë e mrekullueshme, me pikë.
12: Mirë, me zërin që ke mirë.
11: Më mirë se qysha javën e kaluar. Prap, jo aty ku duhet, jo aty ku duhet.
10: Më mirë se qysha javën e kaluar, dhe shef nga unë.
11: Po, po për aprovim, se për bullizove.
12: Po, po, me zërin, mirë?
10: Zërin ime është me pushime.
12: Me pushime,
10: po, okay.
11: Zërit është super hot.
10: Unë e kam trupin, do më thënë, si ato telefonat modular. Zërin ka ikur me pushime, një moment të dytë, për shumë mund t'iki vesh, kam bilqia, që hangë të gjërët e tjere.
12: Po, vim prap?
10: Ndjesit, po, po, do vim.
12: A, vim, ok.
11: A, ma jenë tri klub?
12: A, ok, ok, ok.
11: Po, si jesë morur?
10: Jo. Besoj është nga entuziasmi të e sepse dhe është një lloj viroze që po qarkullon, e kanë vënë rreth dhe persona të tjerë dhe mesa duket prek rrugët respiratore.
11: Pa, pa, pa.
10: Por që
12: e unë u bllokova në mesjavë, kisha edhe rruf edhe me zërin pata shumë probleme.
10: E njëjta gjë.
12: Edhe sot sikur më ka ardhur, po bëhet, domethënë po ngrohet për darkën, e kupton?
11: Po, po. Fuara emocione.
10: E njëjta gjë, një pezmatim i fytit, jo ndonjë rruf të vogël, hund të bllokuara, mund të ketë pak sinuzit, ose është
11: të gjitha bashkë. Diçka që
10: zakonisht nuk e pret në qershor, por çfarë spret me këto ndryshimet të fundit.
11: Okej, okay, atëherë kjo këngë është për ju.
12: Tani Mr. Elvis nuk e kemi.
10: Po kemi një Mr. Elvis.
12: Kemi një
10: tjetër. Pak më pak të famshëm.
12: Pak më pak të famshëm.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Jemi në Tri Club me Gretën, me Koradon, me Muandin. Do jemi deri në orën 12.
1: Është taksirat juaj, por kënaqësia e
0: gjitha.
1: Gjitha jona. Tani do flasim çik seriozisht se u siguran ku am shumë njëri tjetrin
0: para pak. Na bëri dhe Karagjos tash Korado. Dgjoj, flasim seriozisht thotë se boll më me çik.
1: Jo, ju jeni shumë serioz.
2: Shumë njëri tjetrin.
0: Sy msy, e kupton? Nese, nese gjithsesi.
2: Shikoj, ankohen se donor. Nuk askus të dëgjëron të ankohesh.
0: Pa tjetër.
1: Madje unë thjesht të mërzite që manku atë ju dhe jo unë.
0: Okej.
1: E duhet vazhdoja.
0: Okej.
2: Greta, ne jemi tërvesh. Anko.
1: Unë nuk mund të ankohem, unë jam një influencer.
0: Po, të kishin vënë dy herë,
1: ë? Po, pra, më kishin nxjerrë në një portal, Korado.
0: Tash i legët ku i çon.
1: Thrasim krimin ekonomik, prokurorinë, për influencerat që nuk deklarojnë.
0: O, e lëm ta, po legët ku i çon.
1: Si s'na dhe një birë,
0: si s'na dhe që ta vaj mend, më, e kuptoj, s'ke para
2: si logjike e si investitore.
1: Un jam, cili është kriteri i vlerësimit, pra nga 1 deri në 10, dëshiron të dish?
2: Po, sa strategji, sa metra katror investim strategjik e diku në. Dukat për shumë.
1: Në kanin. Dë metrë këtërë.
2: Pëlqen shumë me pami nga lartë.
1: Të lutam. Nuk e di, po përpishëm të zjetë dialektin e duhur.
2: Të lutam.
1: Kemi një mesaj nga Linda. Me qëra fjala.
0: Një mëgjes, Linda.
1: Duhet paguajmë të lekët edhe.
0: Apo pa tjetët.
1: Një mëgjes.
2: Duhet paguajmë uj drita.
1: Një mëgjes tre bukuroshët e sështunës, dashuria dhe energjia ime. Zemra.
2: Vetëm Linda dhe ime mamë thot bukurosh.
1: Mua vetëm Linda. Si e keni kaluar këtë javë? Thot, uroj të kaloni një fundjavë të mrekullueshme ju dhe të gjithë radio dëgjuesit. Ju përqaput fort, ju dua fort.
0: Përshëndetje
1: Linda. Ne të duam fort. Por presim atë foton e së shtunës, atë selfin e së shtunës.
2: Se radhë, prit, të bëjmë një kështu parashikim. Nisë, së është fiks parashikim se Linda mund të ndryshoj. Do tjetë në biciklet apo do bëj një foto panoramike, do mund të vëndit ku është.
1: Mendoj me biciklet, do jetë.
2: Mendoj që bolla do t'ishtë një vënd me i mirë, po t'ishtë më shumë Linda në bot.
1: Shumë e vërtet.
2: Jem dhe akord. So, Goli nga Kreta nga ka shkruar. Kalimera, Albania.
0: Kalimera, Sokol. Kalimera, Sokoli. Kalimera, Tikanis.
2: Kësë më greqishtë në përqenë shumë si gjithë.
1: Edhe mua në përqenë shumë.
2: Se kam suar asë njerë, drejqitaj.
1: Kushe përqenë greqishtë?
2: Nuk është vështirë, më jo. Thjeshtë nuk jam ullur.
1: Mirë, ndoshtë për ty jo. Po mua në ditën që më kanë thënë që ka 9 loje ish. 7 loje ndryshme për një tjetër.
2: 7 më duket.
1: 7, 7 ose 9.
2: Edhe unë këtë kam gjuar në momentin e parë, dhe kur kam gjuar jam friksuar.
1: Jam përpjekur e vogël të
2: pasoj. Nga ana tjetër kur shikoj për shkakun këngët, sepse do aty do të bazoj. Ne shikoj pjesën e tekstit, e marr nga shkrimi.
1: Sa të bëj fjalë më kufora, si historit më
2: kufora. E marr nga shkrimi grek, domethënë, e kalon në shkrimin latin thjesht për të kuptuar se si shqiptohet gjë.
1: Nuk të duket as.
2: Jo. As pak. Thjesht duhet ulur. Pastaj kombinon këtë pjesën tjetër që kupton, thjesht personi gjendet aty dhe fillon të fletor.
1: Unë e vogël nuk më dukej kaq e bukur sa është tani. Po, më tingëllon shumë vogël.
0: Gjithmonë po flasim për greqishtën,
2: ëh?
0: Okej.
1: Çfarë mendimi ke ti për
0: greqishtën? Nuk më pëlqen fare.
1: Vërtet?
0: Fare? Më duket një gjuhë, larg kështu duke mbajtur kështu te koka. Nuk e di.
2: Shumë qartë. E mirë artikulove me
0: këtë. Ëh, bukur.
3: Do të mbaj kështu te koka dhe edhe ai që do të afrohet, do të përqafoje po.
1: Ka se thoya diçka në greqisht, po nuk di.
2: Si on për vetëm gjë që dua në greqisht është portokalopita.
1: Oh. Oh, shumë mirë. Shumë e pëlqen keri do pita.
2: Me ç'a?
0: Si?
1: Shumë faktos.
2: Si është
1: ndryshe. Keri do pita.
2: Dumër.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
7: Asgjë.
6: Është ide e keqe.

0: fakt.
1: Shumë me keqe.
0: Dhe pikërisht për këtë,
1: funksionon
0: makinë me dy timon.
1: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
0: do të ishte shumë e mërzitshme.
1: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, për orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
3: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
4: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
5: O zemre, erdha unë.
1: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
1: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
1: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
1: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
5: Tjera shensori se është plot. Unë po vinë nga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Parara, pa. Mirëmëngjesi.
6: Rimirëmëngjesi.
5: Okej.
7: Po, gjithsesi apo janë zgjuar mëngjesi prap? Mëngjesi.
5: Po, po, mund të jenë që sapo kanë hapur tani radio në këto momente, edhe padjesë ku po ikin, ku mund të jenë duke ikur sot.
6: Po duhet të na japin llogarisë, por se kemi aq fantazi sa të mund të parashikojmë.
5: Jo. Parashikojmë. Jo. Ja.
7: Po, janë duke ikur për në plazh.
5: Që po çik fresk pra sa deja ta diskutoja. Pak fresk sot për pak.
7: Shikoj. Qoft rën të shi. Grit qoft. Po erdhi qershori ndonjë plazh. Parimisht.
5: Okej. Okej.
6: Parimisht ka që nisin edhe më herët.
5: Okej.
6: Parimisht. Unë kam nisur.
5: Kur e kam nisur?
6: Në prill. Por mbeti aty. Nuk e kam bitisur ose vazhduar. Çfarë është midis nisur dhe bitisur?
5: Në prill ku u krove?
6: Në palas. Oh. Oligarka.
5: Ja dolën. Mirë, thonim ne, jo po.
7: Ishte një vendosje strategjike e fjalive.
5: Shumë e bukur. Mirë. Unë e kam parë vetëm kështu në foto palasën, e kam parë.
6: Po mirë, më tash.
5: Ato vendet aty kështu në foto bukur, gjante shumë mirë, ishte shumë mirë në foto.
6: I'm sorry, I'm an influencer.
5: Po
7: që të shkon,
6: faleminderit. Nuk e kisha menduar kurrë.
7: E mendoj që mund ta bësh.
6: Mendoj se mund ta bëj, po.
5: Po para
6: nuk ka studiuar,
5: po. Snafe ku po i harxhon gjithto lekë që
6: gjithë paratë që po marr dhe nuk po i deklaroj.
5: Po pra, për këto që po ta akuzoj, bra.
6: Ah, po.
5: Po.
6: E kam shpenzuar për paisje të cilat do të më ndihmojnë për filmimet e mia të ardhshme.
7: Aha.
6: Po për dron.
7: Aha. Imagjinoj që para disa vitesh droni ishte, "Wow, çuam një dron në Serbi." Ku gjeti lekët çoj një dron një vit më pas. Një fëmijë 4 vjeçar me dron.
5: Me dron.
6: Ja, os pa flas për ata, pa flas për këta dronët që shkojnë 72 milion lek.
5: Të rinë apo të vjetra?
6: Të vjetra.
5: A të vjetra, okay.
7: Me tender apo pa tender?
6: Me tender.
5: Me tender.
6: Ka një konkurrencë.
5: Është gato influencerat që përfitojnë, domethënë. Po jo,
7: 72 milion lek shkon me tender, që do të thotë dronin në vetvete vlerën e ka diku ke 2 milion lek.
6: Ja, okay. Mos e thuaj ato.
5: Ja.
7: Shikoj se 1.999 se kanë çështë të
6: tjera.
5: E shikoj se jemi live, mos e drejto. Jo 2 milion, jo 7 milion.
6: Ne tashim sot.
5: Të lutem.
6: Çe kemi live?
5: Live, po, është vërtet. Kështu që kujdes me këto gjërat që
7: Belgjik. Të duam shumë.
5: Ti je nona, Belgjik.
6: Çfarë ka Belgjika?
7: Po s'mund mund të përmendoj. Do të Ballkanit.
6: Ose këngë e bukur, faleminderit ande.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu, komo.

0: Ishte me Dogstar, All In Now.
1: Çdo qen është një yll në vetvete.
0: Jam shumë dakord.
1: Qent janë miqtë më të mirë të njerëzit.
0: Nuk mendon kështu ta ulën ballë. Ose pse bëndën.
2: Po edhe gjithë yjet janë qen, apo jo, apo s'është kështu gjë.
1: Po gjithë yjet janë qen.
2: Edhe kjo është.
1: Domethënë është çdo qen që ka ndruar jetë është bërë një yll.
0: Okay.
1: Edhe qenë të shkojnë në parajsë, është një film shumë i bukur.
0: Është shumë i bukur, e këtë drejt. Të gjithë qenë t'janë, yfje profesa ti qenit që u dërgua në hapsirë dhe nuk u këthuje më kur.
1: Lajka.
0: Në fakt, a i duhet, lajka, fa. A i duhet tjetë më shumë mjullë se të gjithë.
2: O, me ato e gjithë në bënë eksperiment këta.
0: Aha, për ma.
1: Në fakt, në fakt.
2: Që shkjo punë?
1: A i zhulli rënë. Dhe këtë më kur, lajka ka rënë. Dikush që ka parë më të shprejnë në indisirë.
2: Palekujt i ka bërë Lajka. Ai Robi që ka bërë atë pjesën e, ha?
1: Morandi çanto
0: sa.
2: Pa çish kjo tani më mirë, hajde.
0: Tmerrshme.
2: Do lutemi për Lajkën, haç.
1: Linda na ka shkruar asmon nuk më pëlqen fare gjua greke dhe kudo të jetë, nga që nuk e kuptojmë.
0: Ua, sa foto e bukur.
1: Çiko.
0: Ah, sa i
1: lindë foto të pisit.
0: Se, e ka dërguar edhe
1: edhe para dhe pas. Edhe foto të vetes, domethënë, edhe foto të rrugës ku po shkon. Linda nuk kishte ky qëllimi.
0: Ishte,
1: ne duam të vëm baste.
0: Ah.
2: Do të thotë duaj që fillim vëllazë.
0: Po duhet të pranosh dhe kur e humbet basten.
1: Po në këtë rast.
0: Po, në këtë rast.
1: Se i bjerë. Ka bërë të dyja.
0: E ka bërë të dyja, e ka bërë.
1: Një mëngjes grupi ju uroj një fundjavë të mbarë nga shkuar përsëri Koli. Shumë faleminderit Koli.
0: Faleminderit.
2: Faleminderit
0: Koli. Sokol.
2: Ja, ose si. Si
1: është një mëngjes në Kret? Është mëngjes
0: në Një mëngjes në Kret.
1: Ja, në një kafe. Ku je? Nga je? Ça pamje ke përpara?
0: Kafe, uzo, nuk e di kush.
1: Uzo.
0: Uzo.
1: Uzo. E miqë, miqë.
2: Mhm.
1: Okay, dio, do... Kafeja për mua është vetëm e brioche. Jam shumë standard.
0: Edhe për mua.
1: Nuk e shohë ndryshe. Ose
2: brioche grek unë dhe di që s'ka.
3: Do dhe në është atë apo jo.
0: Brioche grek.
2: Do dhe që bëhet të gëgji. Po që nuk bëhet.
1: Por të kanë
0: lupita do. Si recetë ndërë.
2: Se po të flasi për byrek. Për shumë byrek tu. Byrek me gjithë. Me qepe domate nga këto që të mbaje bashkëherë gjithë ditën, mos të hiqet era dhe në lavatriçë të hysh, mos të hiqet. Por shumë Shqipëri diet, kurse në Greqi çfarë çfarë hamur mëngjes gjë këtu?
1: Ti
0: unë nuk e di, unë jam influencer. Mi nuk ka byrek.
2: Omleta, omlet.
1: Ti po flet mik për mama ti çove tani tek imazhi byrekut edhe.
2: Au.
1: Do të keq u teletransportoj aty ku ti je.
0: Diku në lushje?
1: Jo.
0: Ku?
1: Në lë gjyshja.
0: Oh.
2: Mhm. Unë do të them të flasim për një byrek tradhtar, për byrek armik. Për byrek rus.
1: Byrek
2: me kulak.
0: Byrek me patat.

0: ata që janë larg, që kanë që, sigurisht ata duhet jemi edhe sinqert, kanë ndonjë vend që mund të ketë probleme edhe me valët, por ka zgjidhje. Ka zgjidhje për të ndjekur Club FM, mund të shkarkoni aplikacionin e Club FM-it, shkruani si në App Store ashtu edhe në Play Store Radio Club FM, e shkarkoni me fare pak internet, ju mund të ndiqni nga kudo, edhe duke ndjekur like-ën po të shkoni, po të keni internet mund të na dëgjoj. Po pse jo, Korado, po mund ta, por mund të shkoj, ka mund të ketë shqiptar që duan të shkojnë në këto gjëra këtu. Po merr telefonin me internet, ndërkohë ndjek Club FM-in, paktën ke shoqëri të mirë.
1: Pse jo, kudo shkojmë, në stratosferën?
0: Ebre.
2: Ka gjeni lajm para shumë vitesh, që më duket diku rreth 2020-2021-shit, që një djalosh nga Holanda, ku në origjinë shqiptar, në qeton në Holland, ishte një ndër personat që kishte aplikuar dhe ishte pranuar për të bërë pjesë e këtij habitati të 200 personave që do të shkonin në Mars.
0: Shkoj?
2: Kështu që jo, s'ka shkuar akoma, po që
0: rrugës. Okej.

0: Ora 10:01 minut.
1: And now the Flash News.
2: Flash, Flash, folër është kohur.
1: And now the Flash News here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Protesta kombëtare vazhdon të zgjerohet dhe të tërheqë vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Ndërkohë Partia Socialiste po organizon aktivitete festive për 35 vjetorin e themelimit. Analistët e përshkruajnë situatën si një eksperiment social interesant. Një pjesë e vendit proteston, pjesa tjetër fryn qirind. Sipas ekspertëve, nuk ka asnjë lidhje mes dy ngjarjeve. Është thjesht një rastësi aq e madhe sapo studiohet nga statistikanët. Kryeministri deklaroi se protestat po nxiten nga agjenturat e huaja. Kjo ka krijuar entuziazëm te qytetarët, të cilët për herë të parë pas shumë vitesh ndjen pjesë e një komploti ndërkombëtar. Një protestues u shpreh: "Unë zdola se kam ujë prej 4 ditësh, por tani që mendoj, mund të jem një agjent pa e ditur." Shërbimet sekrete po hetojnë rastin, deri tani kanë zbuluar se shumica agjentëve të huaj jetojnë në Shqipëri, flasin shqip dhe ankohen për faturat. Ndërsa vendi diskuton protestat, ekonominë dhe akuzat për ndërhyrje të huaja, disa deputet kanë identifikuar një kërcënim edhe më serioz, një qenush i veshur me flamurin shqiptar. Debati për përdosjen e simboleve kombëtare zgjati më shumë se diskutimet për mungesën e ujit, çmimet dhe protestat së bashku. Qeni nuk ka reaguar ende ndaj akuzave. Burime pranditon se po konsultohet me avokatin. Debati për influencerët vazhdon. Disa i akuzojnë se nuk paguajnë mjaftueshëm taksa. Të tjerë vënë dukje se në javët e fundit ata kanë bërë më shumë raportime nga terreni se sa disa redaksi të tëra. Ekspertët e medias po përpiqen të kuptojnë fenomenin. Si arriti një vajzë me unaza, një telefon dhe një ring light të bëj punën e 3 kameramanëve, 2 reporterëve dhe një furgoni transmetimi?
4: E nderuar Greta, kemi një deklaratë zyrtare të Qenit, i cili i pyetur se çfarë mendimi ka për Redi Ramën, dhe Qeni ka thënë: "Ka hum, hum, hum."
5: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
6: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.

0: Bahama Mama.
1: Nuk kam për t'i falur asnjëherë Boni M për atë këngën e Rasputin.
0: Po?
1: Që është bërë edhe him në TikTok e tjerë tjerë.
2: Se ngeri hatër që pse u talën me Rasputinit.
1: Nuk më intereso me që u talën, thjesht çdo gjë brenda atij teksti nuk ka lidhje fare me personazhin kryet.
0: Personazhin e vetë. Nuk jam kuriozuar kur.
1: E përshkruajnë sikur është sikur është Don Juan, sikur është personazhi më i bukur dhe më
0: çfarë?
2: E thon ata.
1: Po te kënga.
2: Po në fakt si tip Don Juani, sepse sipas
1: çfarë
2: çfarë ka bër ai aty dhe çfarë ka.
1: Po e debatuash me kjo pjesa.
2: Pse e debatuash? Sepse madje thoshin që kur galonin besoj ke parë dokumentarin e ti, femrat kur kalonin ngjitur me të ishin me bashortin e tyre dhe thoshin i hipte një lloj afshia, nuk e di, nuk e kuptonin. Sinqerisht është e kam
0: dëgjuar. Palaro.
2: E kam parë përveç asaj, por nuk e kuptonin dot, nuk e di, domethënë ato e përshkruajnë si një Don Juan, si tip edhe si tip magjistari, domethënë kishte shumë gjëra brenda si personazh.
1: Ka padur goxha, por në mënyrë se si përshkruhet te kënga, një pjesë domethënë nuk ka thelluar mbi personazhin e tij dhe vetëm te kënga.
0: Po, ata ka thjesht kanë thënë çfarë mund të shkoj me e kam bërë një të rimë.
1: Më duhet një këngë, më duhet një emër për shkakun që shkon me Rasputin.
0: Sa
1: rimon me Rasputin?
0: Ah, mos ndoshta Rasputin?
1: Ja, besoj, po ata provojmë një.
0: Ua, okay, paska goxha detaje në fakt, mund ta studiojmë për pak. Po diçka që më kujtoa nga Boni M, me që nisam duke folur për Greshin, ju e dini atë historinë kur Boni M kanë performuar për herë të parë në Athinë?
1: Jo.
0: Më duke se kanë qenë tëftuar në një talent show. Dhe tani, thashe themet po, vite më parë thashe themet tregojnë se momenti që ata
2: besoj, thashe themet
0: në greqisht për
2: se këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë
1: këtë dhe
0: tregojnë se momenti kër ata zbritë në aeroport pyetën, na thoni diçka në greqisht. Tu pyet taksisti, nuk e di. Diçka në greqisht që mund ta themi në momentin që do ngjitemi në sken. Dhe ata i thon, po thuaj Malaga, është gjëra se është bukur. Është shumë bukur ta thuash.
1: Yeah.
0: Dhe këta dalin atje duke thënë, "Përshëndetje Athina, ju kemi bip bip bip." Dhe
1: Ozo.
2: Çio, ai pasam.
1: E dini se kemi shumë popull të ndryshëm.
0: Ore më shoqë fjalën se kotun te Greqia. Club FM ka si boni jam në Shqipëri.
1: O, po ka ardhë këtu.
0: Po, e ka se Klab FM. Ne, more, ne. Ne, Klab FM i lashti.
2: Klab FM i lashti. Mos mulloja atyrë Klab FM.
0: Si
2: pa ik të shi, ik, sa jep e qënë në kishë.
0: Na kapni. Kapne nani.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.
2: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
3: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
4: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Ora 10:30 minuta.

0: Deep Purple. Është momenti flasim për një njerëz të madh.
1: Të madh.
2: Të madh?
0: Po, shumë të madh.
2: Për Bud Spencer,
1: mall.
0: Ja, aty Shaquille O'Neal.
1: Oh,
0: 2.2 metër.
2: Sa është?
0: 2.2 metër, është
1: shumë gjatë.
0: I gjatë i gjon, po.
2: Është si kup,
1: shumë.
0: Po, 4.5 metër katror. Ka folur shumë hapur për marrëdhënien me një bashkëshorten e vet, me cilën në fakt kanë pasur, kanë 5 fëmijë, por janë divorcuar që në 2009-ën dhe kjo zonja ka bërë një libër autobiografik që quhet Undefeated.
2: Që e ka shartë, që o, po ky ishte
0: Changing, Changing the Rules and Winning on My Own Terms.
2: Va, ishte titulli,
0: ka? Shoni Henderson, po, po, është titull me 7 katë.
2: Një titull si roman, po.
0: Titull 2.2 metrë.
1: Okay. Këto libra që bëhen, këshu janë librat motivues, libra...
0: Po, kjo ka fërën fakt për jetën e vetë dhe ka zbuluar aty që nuk ka qenë kurrë e dashuruar vërtet me Shaquille O'Neal, sepse kanë kaluar shumë vite së bashku.
2: Po lidha me të thjesht për paratë e tij, domethënë që ta sqarojmë
0: të gjithë. Jo, më fal.
1: Kam idenë që kur kjo i thonte atij, ti je i vetmi që unë shoh, sepse ai thjesht i bllokon të gjitha hapësirat.
2: Pami.
0: Me siguri.
1: Unë kam sy vetëm për ty.
0: Po që ka përshkruar këto sfidat në martesë, tradhtitë Shaquille O'Neal, që ky i ka planuar se ka bërë edhe ky një libër tjetër.
2: Maskara.
1: Më duhet ishte libër, ishte listë.
0: Ndoshta ka qenë thjesht një listë libër udhëzues. Dhe ndërkohë që Shaquille është pyetur tashmë që ajo ka publikuar të librin. Dhe ka thënë
1: se boni gruaja jote më.
2: Jo, e sheh veten te ky libri. Po jo, më mendova ta shoh me ndonjë cep posisha. Okej.
0: Okay, e, kështu mendova dhe unë, por jo.
2: Jo.
0: Ai ka folur si zotëri. Ka thënë që e kupton plotësisht ndjesinë e saj dhe se asum vet, ka thënë nuk do ta kisha dashur veten në atë lloj periudhe. Në një intervistë më vonshme pranoj që kishte dështuar si bashort, si mbrojtës, si partner. E ka quajtur veten shumë idiot dhe ka marrë përgjegjësi
2: për këtë tash, do të lidhet
0: prapë. Jo, thjesht
2: do të dalë si zotë. E kuptoj.
0: Dhe ka treguar që do ta respektoj gjithmonë këtë se është mami i fëmijëve.
2: Po mirë, tani ky ka filluar të sillet normalisht, domethënë nuk ka më nga këto që bënte kur në 2009-ën që bënte këto
1: digestalu
0: si ka. Nuk e dim.
1: Jo. Qoftë single.
0: Mirë do ishte ta shihni me aty dërgojmë të një mail sepse ja.
2: Pse jo?
1: Po. Nga tër një pjesë e madhe këtyre yjeve të NBA, domethënë që janë edhe të famshëm, Shaquille më duket nga personazhet më me këmbë në tok.
2: E vërtet.
0: Pa që rëndësa është.
2: E vërtet. Nuk mund rridot në ajo.
1: Dhe ishë nga të pak të nuk kërcende shumë. Gjithmonë me këmë në tokë. Në këmë shumë vështirë kërcimin. Por që ka pasu një deklarat që ka bërë dikur. Deri diku kontroversiale që thonte përse përket fëmijëve ti bëjnë vetë lekët, unë s'kam për të lënë asgjë. Qose un kam dështuar që ato të mësojnë se si ti bëjnë lekët.
2: Shaq e ka thënë këtë?
1: Edhe Shaq e ka
0: thënë. Edhe Shaq
1: ka tjetër problemi.
2: Tjetër gjë Jackie Chan. Por bravo Shaq, bravo.
0: Bravo. E mbaroi dita e qenit.

0: Atëre, atëre, është ora 10:28 minuta, jemi në tri klub me Gretën, me Koradon dhe me Muandi.
1: Nuk ishte 10:30.
0: Ama tash, Greta, Leda i ka edhe lapsus.

0: programës.
1: Po. Thon shpesh, domethënë që kur fitoi Trumpi mandatin e parë, është realiteti politik është më fani se sa vetë shaka ta kalon direkt.
0: E ka thënë dhe Elon Musk.
2: Ja,
0: ka thënë fakt momenti që bleu Twitterin, tha tani le të bëhet zyrtare komedia.
2: Oh, oh yeah.
0: Wow. Oh, yeah.
2: Ne jetojmë pra në mes
0: kokso.
2: Në mes shakas, pra, duhet pak fjalë, ne jetojmë në mes të shakas.
0: Ne në mes të shakas, ndërkohë që Linda ndodhet në mes të një fushë me lulkuqe. E pash duket shumë e bukur dhe më erdhi të këndoj, "Oh, kuka, si ti?" Po është shpelgjik.
2: Nuk është shqipe.
1: Do të them vetëm një gjë të vogël sepse e di që nuk më dëgjon. Po do ta them, do të thotë se nuk intereson fare, më duhet përmend e nderuara jo fort. Zgjineja me ato ciklinë që kishte domethënë me Dea Michelin dhe ankes kritik kundër përgjigje të tjera. Do thjesht të them që Dea Michelin të duaj është shumë mirë.
0: Është shumë mirë.
1: Këto përgjigje ishte perl.
0: Është shumë mirë shel. Më fal.
1: Jo, të respektoj.
0: Okej, okay, kam numrin. Pastaj jam. Dori na ka shkuar, thotë edhe babi më ka thënë diçka të tillë, nuk do i las gjë. Le ti bëjmë vet lekët. Po ti ka lënë ja dy toka.
1: Dor.
0: Aha.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Hajde!

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: Sam, jemi live, a? A jemi live?
1: Po, po, ti, ti.
0: Oh, hajde nëse. Sam Fender me Elton John, Talk to You. Këngë shumë e lezetshme është e muajve të fundit.
1: Si, si gjitha këngët e Elton Johnit.
0: Ka qenë power play kjo?
1: Nuk e di. Herën e fundit që monitorova.
0: Po.
1: Fundjavën me.
0: Po.
1: Se di.
0: Pa ke gjetur për këtë javë ti?
1: Ah.
0: Kjo javë është me Lady Gaga.
1: U, po, po, për fundjavën më bikë, e di e
2: ta. Ka është vizionare, nuk është sot për sot.
1: Shë një e parë.
0: Shë e për tërë.
1: Shë, shiko, këtë bëjon së gjëmë dhe shë, shë, ja, për parët, në ka shkruar
2: Beni. Sa për Renis Gjokës jamën me të zë sot?
1: Je, nga një deri në 10, je 7.
2: Mund të zëvëndësoj, do më thënë, me Gentin, të bëjmë shumë podcast të zeqëm.
1: Bëjën e pa.
2: Po, interesant.
1: Po, e do me Gentin, apo të bëjë Andi si Genti?
2: Ando? Po që gjeni, kam që ca nota kështu sipër.
1: Po që kse nuk është
2: pak. Ma kapi që ja ku ferrin.
0: Ja, ja, ja.
1: Si futbollzuar direkt.
2: A dhe lart shumë. Thuaj për shembull, ej, njerëz bukur.
1: Ai jeni
2: gjall. Ej, njerëz bukur.
0: Ej, njerëz bukur.
1: Okej, okej, është okej.
2: Asa do vulti do kam rënë.
1: Shkruani, na shkruani, na shkruani. Mund të bëj Big Buster unë apo ska lidhje ime?
2: Bëjmë. Boyer.
1: E boy. Na ka shkuar Erbeni dhe thot.
2: Falem diës. Ta bëj çik Big Bassën, po ikën në Zelandë re.
1: Sa do doja. Sa do doja, po janë dy javë, një dy javë. E bukur shumë. Përshëndetje thot Erbeni, çini bër një grup bullizues i shiu.
2: Nuk është e vërtet, e vërtet.
1: Nuk është e vërtet. Është e vërtet.
0: Është e vërtet. Është e vërtet.
1: Lorenization thot në hallin e vet, me mezejës, e mezejës si ka qenë. Kalofshi bukur se na hoqë stresin.
2: Ze, ore, shiko, ne jemi shumë dakord me Zeqon, Zeqon e lëm në hallin e vet. Problemi është që halli
1: saj është halli ynë.
0: Po, po, ato.
1: Dhe hallet tona supozohet të ishin halli saj.
0: Dhe është edhe tjetra që a do Zeqo që ne ta lëm në hallin e saj.
2: Ne e lëm në hall, po ajo është atje për të zgjidhur hallin.
1: E vërtet,
2: ja, kur ajo nuk zgjidh dot hallin, do të thotë të drejtën, domethënë është shumë komike. Është aq tragjike sa dhe komike në.
1: E vërtet.
2: E dëgjon njerëz që të flet, domethënë është shumë shumë. Ka një.
0: Ta kesh përball, të fjalë.
1: Ç'kish ndodhur dia?
2: Më bën të ndihem mirë orë kur e shoh.
1: Kishte publikuar një kështu një në një story.
0: Mhm.
1: Një rast
2: të
1: një fëmie diku, domethënë që kishte probleme shëndetësore dhe sugjeronte që të kontribuonim në një link në GoFundMe. Edhe kishin kryzuar prap, do me thënë që ti duhet jesh aty për të zgjidhur këto probleme që ne të mos mbledhim lek vetë si popull, por merrem me sistemin e shëndetësisë.
2: Fitmo me ministrën e shëndetësisë, do të zgjidhim ndonjë gjë se e ke pjesë.
1: Ajo publikon këtë në mes kur çdo gjë po vlon.
0: Ajo ishte kundra influencerave dhe u sol si një influencer.
1: I ka e ka thënë shumë bukur
2: për këtë. As nuk dinë.
0: Po mirë, nuk di, patjetër.
2: Nuk mund thjesht të bësh influencer.
0: Po se nuk dinë bën atë.
2: Njerëzit kanë një jetë që merren me
0: atë. Dëgjoni ju, po këtu është gjithkohon në shëqëron një muzik zemër kalpse një, që të thyen, nuk të thyen gjithë shka.
1: Sa shpejt,
0: shpejt, jo, nuk është shpejt, është gjysma emisionit, Greta, të lutem.
1: Mirë, atërë, po, këtë muzik njofton të gjithë ju, është pakës kontradiktore, por çfarë do ndodh pas kësaj muzike? Është ajo që juve, more, juve do t'ju bëj të bëjnë
0: si
1: fitues.
0: Si thua,
1: zemë
0: pëlqen, si e thua. Ju ju
1: interesa gjinve.
0: Asa interesa gjinve të vejgjel.
1: Të vejtskel,
0: të vejtskel.
1: Mund të bëjnë i fituesi një dhurate nga Rivaldi dhe dy biletave nga Cineplex, të cilat mundi tërhisht në redaksin e Radios Club FM çdo ditë dhe njëta. A çfarë duhet bëni? Të gjeni titullin e këngës që do të interpretoj Corrado, të cilën e ka përkthyer dhe përshtatur atë variantin e tre klubes. Jo vetëm titullin, por dhe emrin e artistit dhe bandës përkatëse. Më i shkathi, më i shpejti ka për të fituar. Të lutem koleg, më ndihmo me numrin tonë të telefonit.
0: Po, në 069 20 70 222.
2: E
0: Corrado.
2: Simbioza mes ju të dy është e papar.
1: Faleminderit shumë.
0: Çe ishte kjo?
1: Simbioza.
0: Okej. Po.
2: Sot nuk e kam filtrin e mikrofonit, kështu që taksirati juaj.
0: Fash se fillon të kështu
1: sot.
0: Sot nuk e kam filtrin.
2: Kam filtrin.
0: Sot nuk e kam filtrin.
1: Renis Gjoka.
0: Po ku e le atë? Okej.
1: Shqipri.
2: Zemra një gruaj.
0: Ja, ju lutem, ju lutem shumë. Përqendroni, ju lutem.
1: Fokusoni.
2: Po, okay, po, okay. Jemi,
0: jemi, gati.
1: Estamos. Kathiste sansustipisas.
2: Ja, ka litera.
0: Nuk bëhet që, okay, edhe një herë, edhe një për qëndroni.
2: Jemi, jemi.
1: 3, 2.
2: Ka motor?
0: Motori po digjet apo ç?
2: Jemi.
1: E fundit. E fundit.
0: Okay.
1: Shqipëria,
2: E dia, vështë duhet të besoja, për e dia.
1: Kërkoj shumë dies, kolegë dhe mik i shtrejnë, por unë jam influencer dhe nuk
2: pjesë. Spion psikik nga Kina përpiqen të të vjedhin nga zëllimin e mendjes.
1: What the fuck? What? Kanar mesazhe direkt, nuk e di. Nuk e di ti la kanë.
2: Jo të mërshme.
1: Wow.
2: Okej. Ta vazhdojmë tani apo do të shpaf?
0: Ta vazhdojmë.
1: Vazhdojmë edhe do e bësh edhe dy herë madje, se po e kërkojnë edhe dy herë.
2: Ja. Pion psikik nga Kina.
1: A gjendurat e hujë.
2: O, greta.
1: Shumë faqëm e njëla.
2: Dhe vajzat të voglën nga Suedia ndërrojnë. Qek.
1: Nuk bëjt shme. Qa këtë emisione pa i
0: stok. Okej.
2: Nuk, shpresoj ta ke gjendur. Dhe vajzat të vogla nga Suedia ndërrojnë citime nga ekrani i ergjëndët. Dhe nëse dëshiron ëndra të tilla, është Californication. Është ska i botës. Është ska i botës dhe i gjithë qytetërimi perëndimor. Dielli mund të lindë në lindje. Të paktën, ai u vendos në vendodhjen e tij përfundimtare. Kuptohet që Hollywood shet Kalifornikimin.
0: Aha.
2: Paguaj e kirurgën tënd shumë mirë që të thyej imagjinë e plakjes. Lëkure famshme. A është kjo mrek mjek krajote? Apo ajo është lufta që po bën?
1: Ajo është.
2: Një brirshi i parë ka lindur. Por në e fort, por në e but. Ëndërro për Kalifornikimin.
0: Un kam përshtypjen që nuk ka nevojë për herë të dytë kjo këngë.
1: Jo, unë mendoj që ka nevojë për herë të dytë.
0: Ka nevojë.
1: Pa ndërprerje fare.
0: Pa ndërprerje. Okej, okej.
1: Përveç që ti ndihmoj që ta mbaj njëri tjetrin.
0: Që ti ndihmoj që ta gjejnë ata që s'e kanë, domethënë. Që kam përshtypjen që s'e ka gjetur askush.
2: Është news, miq.
1: Si s'kam përshtypjen që është Ermal Fejzullahu.
0: Po, lista është më nga rrimës e ndimë tani Greta
2: që ishte më pas deri te Top Fest.
0: Po, edhe një, po.
2: Spion psikik nga Kina përpiqen të të vjedhin gazëllimin e mendjes. Dhe vajzat e vogla nga Suedia ndërrojnë citime nga ekrani i ergjëndët. Dhe nëse dëshiron ëndra të tilla, është Kalifornikimi. Është ska i botës dhe i gjithë qytetërimi perëndimor. Dielli mund të lindë në lindje. Të paktën, ai u vendos në vendodhjen e tij përfundimtare. Kuptohet që Hollywoodi e shet Kalifornikimin. Paguaj e kirurgën tënd shumë mirë që të thyej imagjinë e plakjes. Lëkure famshme. A është kjo mjek rajote? Apo ajo është lufta që po bën? Një brirë si pari lindur, por në e fort, por në e but, ndërro për Kalifornikimin.
1: Imin.
0: 0-69-27-10-222 është numri telefonit. Na shkruani më i shpejti.
1: Më i shkathi,
0: më i sjeshtë.
1: Më i shpejta, më i shkatha.
0: Okej, okay. Po, bëm mirë kështu.
2: Zora vetën gjiro sot, unë kretë pa pritur. Ky ajri ftohtë, ky natë qetë,

0: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës? Miqt pas një dite të gjatë? Familjet në fundjavë? Dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolinë ka një histori.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Oh baby baby.
1: Ishim e dyert.
0: Me dyert.
2: E hapura. Dyert që mbyllen.
1: Dyert që yes. Kur nuk kam.
2: Nuk keni për ta besuar, por e kanë gjetur.
1: E kanë gjetur. Çfarë? Në fakt duhet ta themi që se më pëlqeu shumë batuta që bëri Andi para pak tha, se mos duket sikur po e shpallin fitues këtë se kam kushëri, sepse quhet Andi dhe ky.
0: Andi e.
1: Andi paske një super mbiemër, Andi Havjari.
2: Nëse është në nivel i lartë.
1: Është i ngrit me mamin. E ka gjetur që është Red Hot Chili Peppers me kalcifikimin si e kishte. Corrado, të lutem. Hajde mamanin nejon.
2: Jo,
1: Andi Urime i dashur.
2: Okay,
1: Andi me numrin e telefonit me 503 në fund, është fituesi i kuicit muzikor. Andi ka fituar një dhuratë nga Rivaldi.
2: Andi përmend emrin, mbiemër, kushërin, fizë fare fizbën.
1: E tani e din të gjithë kush është.
2: Edhe numrin e telefonit.
0: Edhe me numrin e telefonit e ndihmuar. Mund të vish çdo të njëjtë nga ora 15 deri në orën 18 në një moment që tu nuk është se ka ndonjë emision, nuk është se bëhet ndonjë gjë interesante. Pikërisht, jo, e themi ne si informacion. Ti tërheqesh tek redaksia këtu në te Club FM. Pyet aty, pyet për ne
2: për trikun.
0: Ne besoj se do të
2: pasim në dorar, kështu që.
0: Kështu që ne s'na bëhet asgjë tjetër.
1: Vetëm mos kalojnë 30 ditë Andi, ha?
0: Jo, brenda 30 ditësh.
1: Ta gjejmë të këngën e mlekulues më?

0: Ora 11.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuas. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
10: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
10: Jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
9: Tjera shensori se është plot, më po vinë nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpëzdo më pak.
12: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
13: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
10: Palma, Rosaro!
14: Po, palma, palma!
13: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Fa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, nuk di, do më thënë, është...
1: është... Jo, po të thoja, zejt, cajt...
0: Aha, unë thash, ju kur ma bërë me shenjë, thash, hapi mikrofonin e Koradus, dhe pa shu e thash mikrofonin
1: e Koradus. Shu hapi e Koradus, pëse mos e hapësh Koradus, mendoj unë, mendoj unë.
2: Andi, ma mbyll një sekund mikrofonin, dhe lutem.
0: Ta ta mbyll?
2: Po?
0: Po? Po?
2: Hape pak mikrofonin, valim dhe.
0: Po, po, po, po.
2: Ja,
0: pra që unë zgjidhe ke pun.
1: Atër.
0: Do ta zgjidhe.
2: Klubsa, shkruan Andi, një mësollët konkursin të Kobori i shijeve të mija muzikore. Sot është dita e pare plajit.
0: Yeeej!
2: Në gjysë më time më të mirë.
1: Aurime!
2: Tani, se këtë fjallin se kuptova. Do men, a është hera parë që ikë në plajsh me gjysë më të ndë më të mirë, apo është hera parë që ikë në plajsh për këtë vit?
1: Po duhet ta specifikosh që gjëja që të bëri të dyshoje ishte që ka shkuar në klapa për këtë vit.
2: Për këtë vit, po.
1: Po.
2: A dhe kjo është.
1: Sot ditë e parë e plajshit me gjysë më time më të mirë për këtë vit.
2: Tani kemi edhe një plan për kinë mamës, do këtë qies, qa filmi dyshoje?
1: O, sa mirë. Na trego, Andi, na trego.
2: Jo, nga që nga fitoj, ishë. Do të di, do më thënë se qa
1: po shumë mirë, let me research. Edhe pse është në plajë dhe duhet të thjesht të pushoj.
2: Duhet të ke dalë Disclosure i Steven Spielberg.
1: Oh.
2: Po, dhe kishte marrë plot 12 milion dollar vetëm në ditën e hapjes box office.
1: Po kur shumë.
2: Duke shumë i këndshëm.
1: Fitojmë gjë nga kjo.
2: Na? Ne.
0: Ne.
2: Falënderime.
0: Asnjë kokër. Po, po, po, nga pjesa artistike, po, do na klaqet shpirti me artin, me gjërat.
2: Me Odise në korrik.
1: Sesh më treguar një trailer. Një filmi që do kishte protagonist Brad Pitt dhe një pastor gjerman. Dhe është një binom që për mua.
2: Pastor gjerman në qen.
1: Pam.
2: Ua, seriozisht?
1: Mhm.
2: Interesant.
1: Kishte një këmbë të amputuar.
2: Interesant.
1: Por, me shumë fjalat e miliona dolar, a e morët vesh që zoti Elton Myshku e ka kaluar pragun e 1 trilion dolarve? Dhe tashmë është njeriu më i pasur në botë? Po.
0: Sa zero i bie 1 trilion më sa, më na bot me zemër tash, ç'është kjo?
2: Edhe prapë si paguam kafën.
0: Na bot me zero, na
1: personi i parë që arrin këtë lloj pasurie. Është kjo vjen edhe prej rritjes së vlerës së kompanive që ka SpaceX, Tesla. Dhe tani njerëzit ata që ndërrojnë, sepse ajo ka bërë një farë llogaritje për të bërë një krahasim me madhësinë e shifrës. Nëse Elon Musk do të jepte çdo personi në këtë botë $100 nga $100
0: në muaj për çef apo vetëm një herë.
1: 8.2 miliard ka kjo botë. Do të shpenzote pra 820 miliard dolar, prap do t'i mbetesh diku te 280 miliard dolar.
0: Wow.
1: Ai lomas falçin leka, falçin leka.
0: Megjithatë, se se bën këtu.
1: Ai shumë para ka, do të thasë më nga 100. 100. Mund ta bëte 200, po ja, nuk do t'i di. Nëse do ndodhte kjo, unë mendoj se di se ç'a do ndodhte.
0: Çfarë do?
1: Secili prej këtyre njerëzve do ta shpenzonin atë $100 për internet më të shpejt.
0: Mm-hmm.
1: Për të parë se sa i pasur është Elon Musk.
0: Mm-hmm. Pra për t'i dhënë për t'i kthyer para prap Elon Musk, që të pasuroj. Apo,
2: pash një postim.
1: Mm-hmm.
2: Ishte një billboard, diçka e vendosur në një stacion autobusesh, donde një
1: çështë. Ka qenë City Light.
2: Ndoshta. Ku shuan ato?
1: Pam.
2: City Light.
0: Në Shqip po flasim se, çu në anglisht, nuk e, do në Shqip.
2: Në Shqip quhet City Light.
0: Po.
2: Në thonë nëse ti je personi i parë që shkon në tërë botën, në tërë historinë, që e ka për 1 trilion dollar. Dhe ndërkohë, 10%, 15% nuk kanë për të ngrënë etj. Ti nuk je një trilioner, thotë. You're just a maskara.
1: Ti je thjesht maskara. Dakor, jam.
0: Me sa zero i bie maskara?
1: Me 2.5.
2: Me 1.0.
0: Me 1.0?
2: 1.0.
0: Okej.
2: Ja sot kesh 1.0 që ti je maskara.
0: Okej. Ha, po.
1: Çfarë kënga?
0: Okej.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Dhe glapune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
4: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Eli,
1: Mund të marrë një kështu një moment të vogël.
2: Thopse,
1: çfarë? Nëse se Raj po na dëgjon në këtë moment, bashkë me ëmën e tij Jonash, që ai më familjarisë, po. Ai sot ka ditëlindjen. Është 3 vjeç, është djali më i bukur që kam parë ndonjëherë në jetë.
0: 3
1: 2
0: 1

0: Raj, paguaj taksat, Raj, se mbush emotion.
1: Paguaj taksat, se bërë influencer. E vetë jakë shilë që jetë
2: Greta.
0: Mos bëj si ne, mos bëj si Tezja.
2: Po, po,
1: po. Paguaj taksat, s'kam lekë.
0: Po,
2: pra, duhet të ketë punë fillimisht, duhet të ketë gjëra për të bërë,
0: apo çfarë?
1: Po deri
2: atëherë besoj se do ta rregullojmë Shqipërinë deri atëherë.
0: Patjetër, kam shumë shpresë te Perëndia.
2: Te kush?
0: Mes kështu Shqipëria.
2: Okej. Okej.
1: Kalojna.
2: Po vaj, do të kandidoj Perëndia për kryeministër herës tjetër se
0: po besoj se po.
1: S'do fitonte.
2: S'do fitonte. Edhe ai jo.
1: Nuk do fitonte.
2: Do humte, do imagjino, do thosh do dilte. Do i dite ky, do të ja pra këtë herë vetëm me 75% të votave e mundëm Perëndin, edhe ja.
0: Edhe
1: po. Ske çfarë plebishit.
0: Plazhet nuk i solli Perëndia.
1: Me një në domodin atje. Dishepuj të gëvëzën për votën. Po është i birë i përëndis.
0: E, po kjo ka 72 gjyshe. Kusë shpaj fan. Super batut.
1: Sinqerisht, sari që jam në mes të protestës, do më thënë, imaginoj vetë sikur jam duke folur te mikrofona dhe një ndër fjalit që kam në kokën time është, unë kam patur vetëm 2 gjyshe që më kam mësuar që të dua Shqipërinë. Duke që se këtu fillove që do personi pastaj.
0: Andis ishte shumë dakord.
1: S'kam nga një gjyqe për çfarë do lloj halli.
0: A pra, prandaj si pagu taks. Lost in Hollywood. Kjo është një këngë që
1: ne
0: është ymni i tre klubit. Ju përshëndesim.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Parara, para, para, para,
6: para, para, para, para, para, para, para, para,
7: para, para,
6: para, para, para, para, para, para,
8: para, para,
5: para,
6: para, para, para, para, para, para,
8: para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, kemi lajme, kemi informacione, kemi gjërat bukur.
6: O, sa mirë, lajme bukur e në të duaj.
8: Më duke dhe se bukur, më duke dhe qike trisht.
6: Ndoshta së është bukur, ndoshta së është Karina, po...
8: është filmi Tarantinos. Aty ku pritet Meridiani Zero dhe Paraleli Zero, praktikisht Zero gradë total. Më përpara ka pas qenë një nga këto islands.
6: Ishull,
8: po ishull të buoj.
6: Po, çfarë ishulli?
8: Qënë këto që vendosen në ujë dhe që

0: qëndrojnë pezu për të kur ka një dritë të kuqe, diçka për të drejtuar anije, për të kuptuar se ku je, diçka, nuk e di si quhen në shqip.
1: Po.
0: Buoj quhen në anglisht.
1: Oh.
2: Ku vendosen këto edhe një?
0: Jan rrin pezu mbi ujë.
2: Mbi ujë, po.
0: Mbi ujë.
2: Tip si kone, si
0: kone, po, ah, okay. Si po atyre koneve që po, ti tregon
1: si raca e qenve.
0: Po, si kone. Si vogël qenve.
1: Çfar?
0: Kone si vogël qenve.
1: Jo, është. Oh.
0: Po. Kone.
1: Nuk i thonë kulisha atje.
0: Edhe që më duke shumë e bukur se për të regon dhe pikën edhe pikën zero, dhe më thonë të gjithë botës. Problemi është që kjoj gjëja, me sa duket, e kanë hequr në 2021.
1: Pse?
0: Se kanë hequr.
2: Tani do më thonë, anijet mund vinë për plasën të qetë në për tokë dhe në për ishuj në për gjëra.
0: Por e kanë hequr, edhe ishte një gjë shumë e lezeshme, quhet ishulli zero, ishulli asgjës. Praktikisht, null island. Dhe është pik presje, do më thënë, pika e prerjes midis meridianit dhe paralel dhe ekuatorit në këtë rast, që është paraleli zero. Dhe ndodhët në oqeanin, ndodhi në oqeanin Atlantik.
2: U zhduk, ha?
0: Afër gjirit të Guineas.
2: U zhduk?
0: Jo me e hoqë në kanë heqë fare, nuk këtë zimë se morën këtë vendim, të jeshe hoqë në fare, sepse u duke i këshu si jo e nevojshme për të pasur ma.
2: Nuk ishte mirë nga ana estetike, nuk deshen që të shumtonin për shumë ishullin, ose nuk deshen që të edhe tha, që shkja
1: jo,
2: e kuqe
1: jo, nuk na pyetëm fare.
2: Që shkja e kuqe këtu në mes të jeshillëkut, në mes të
1: blusës.
2: Nuk e di, nuk...
1: Aska i Sali Berisha.
2: Urda?
1: Aska i Sali Berisha.
0: I gjej.
2: I ku ju?
1: E ka heqë.
2: E ka heqë. Fajn e ka... Apo, simi, arroba. Thashtë se jemi në... Gjithmonë e nga trojtë.
0: Ishte këndshme, sepse një gjithë shumë e lezeshme, do më thënë, që e gjitha nisi, me sa duket, të një informacioni, ka nisu si një shaka gjeo hapsinore, praktikisht.
1: Si një gjeo detare. Më falë shumë.
0: Sepse është në mes të oqeanit.
1: Gjeo qanore,
0: po. Gjeo qanore. Staj, sepse nuk kryen dhe asë një loj funksione. Po vetëm për asesin estetik duhet a kishim bajtur për hirtë shakasë.

0: Oh, hein? Hein, bukur. Lezzet, ama?
1: İşte bukur, ja. Net, u ishë lezzetshëm.
2: Okay. Shumë të lezetshëm janë. Edhe pse mua m'pëlqen shumë kënga që është tarja.
1: Eri thot, ke të drejt më çupë.
2: Por?
1: Nuk thot më çupë, po çu. Ke të drejt, kona është rrac qeni, thot.
2: A, bra. A.
1: U zgjidh dakord.
2: Kundërshtoj. Sepse pra kona është. Unë nuk kam asnjë.
0: Kona duket të ishte vogla fare,
1: po. Po janë trup vegjël,
2: praktikisht.
0: Po kinezë është rrac tjetër.
1: Po njëkohësisht për shembull dhe një labradoodle është një rrac qeni. Ose doodle.
0: Edhe okay. Këto quhen kone, si si se
1: nuk janë qen trup vegjël.
0: Po,
1: ne praktikisht në Shqipëri themi kone.
0: Ai themi kone, ne i fusim në një kategori, e kuptoj. Si themi për shkak të majt ose djatha, e kone ose
1: kone,
0: po. Apo s'kishte lidhje kjo me.
2: Ky kone, si thonë dhe në shija, ky kone ko, kone kone me ky tkonin.
1: Okej. Si ja thon këtë?
2: Më sa di në Shqipërinë e mesme, po më është ja ku kam gjuar. Ky kone ko, o kone kone me ky kone ko.
1: Ashtu është.
0: Më fal, s'kuptova asgjë, do të thoj
1: historinë. Jo, është saktë totalisht. Para himnit, domethënë,
0: është histori
1: si thonin këtë.
0: Është e bazuar në gjëra të vërteta apo është?
2: Okej. Pishiago.
0: Pishiago. Edi Reci na ka përshëndetur, thotë ju dëgjoj live nga makina, thotë Evi. Evi, përshëndetje.
2: Atëherë Evi, do të përshëndesim me një këngë të ëndër, atë që dim gjithë dhe duam të gjithë.
0: Cilëm ose i dim gjitha në
2: qështë. I dim në fakt, por shumë e të mërëshme që ne vazhdojmë do me thonë të kemi si him të klab e femit dhe jemi të dy. Sëse Evi ka bërë shumë këngë të mjera të tjera, pa fund.
1: Evi, flit me sajën. Flit me sajën.
2: Po më flau, jo më jojon. Dëko, sa po pyeta asistentin digital, digital.
1: Digital, my digital.
2: A është kone racqeni dhe thot, jo.
1: Pra.
2: Kone ose këllysh?
1: Asistenti digital. A është kone rasi? Rasini e ti e rrëdhë bërë.
2: Uaj, marë si kompliment. Nuk është rasi qeni. Në Shqip, fjala kone përdori për të përshkua një qenë të vogël. Pra një këllysh qeni, përveshtë ishë rasi së ti.
1: Këllysh?
2: Për shembull, një German Shepherd i vogël është kone. Një Labrador Retriever i vogël është gjithashtu kone. Edhe një Poodle i sapo lindur quhet kone.
1: Po,
2: kone tregon moshën e qenit, jo rasin e tij. Nëse ke dëgjuar kone si emër rase, më trego kontekstin ose dërgo një foto dhe mund ta identifikoj se për cilën racë bëhet fjalë.
1: Un qesh sepse trurim punon mbrapsht, po. Nëse ke parë ndonjë kon që është racë qeni, më trego kontekstin.
0: Ah,
2: shumë e bukur ishte, okay. më shpëtoi.
0: Po.
2: Ja, fuck, nice shamë me tingujt. Sai kanga.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Oui, oui, oui.
1: Më duket se nuk jam i sigurt, po më duket se erdhi, ha?
0: Erdhi më duket. Oh, tani po që erdhi.
1: Filloi. Upsi, upsi, upsi.
0: Corrado, të toleruam 3 orë rresht dhe tani na jep parsyen e vërtet se pse ky
1: se u mblodhët mbrëm.
0: Pse ky z? Sa ke pirë dje?
1: Sa ke?
2: Jo, në fakt këtë rast e kam me recetë të Tori, sepse kam zërin.
0: Ta?
2: Dhe prandaj dje u konsultova edhe me profesorët për të marrë vesh se çfarë duhet të bëj për ta patur zërin. Pa investuar 6000 euro për ta patur seksi.
0: Ka shërë. Ka shërë. Ka.
1: Se me 6000 euro bësh me zë seksi?
2: 6000 euro bësh me zë seksi.
1: Duhet të bëj të. Më duhet të bëj të.
0: Po bëj, po i ke 6000.
2: Me 6000 euro?
1: Me 6000 do të bësh kredim?
2: Po. Me 6000 euro bësh me zë seksi dhe erotik.
1: Aha.
2: Ndërsa me 200 euro thjesht bën.
0: Çfarë bën? Ah.
2: Fjala e parë është protesta.
0: Protesta.
1: Protesta. Do vjen nga proteza, jo.
2: Jo, jo.
1: Jo, jo, s'ka lidhje me protestë.
2: Domethënë që është e lidhur me një disfunksion, është e lidhur, por nuk.
1: Okej.
0: Protest është pro një testimi. Sa mban ky popull?
1: Po, sa mban ky
0: test?
1: Po çe. Palet, çfarë stile? Jo, palet
2: çfarë stile do hyn në Big Brother këtë vit, ë?
1: Po pra, jo. Sa, jo, si ishte kjo?
0: I palës. Së traut.
2: I afër.
0: Jam afër.
1: Okej.
0: 7000.
2: Tani, futi historinë brenda dhe u krye.
0: Ah, aty se do ju.
2: Aty se do.
0: Ja të merr paga volontarin.
1: Okej.
2: Dikur, dikur, Neopelazgët, jo proto, Neopelazgët.
0: Ah, Neopelazgët.
2: Ka kaluar periudha.
0: Po Elektropelazgët?
2: Elektropelazgët vi pak më vonë.
0: Edhe ata gjim me këngë Metallicave më duket.
2: Elektropelazgët ishin në Shëngjin.
0: Oh.
2: Në turizmi elitar që duam.
1: Oh yeah.
0: Me shëra fjala. E flasim pas mikrofonit dhe këta.
2: Ishte perd.
0: Ja?
2: Ishte perd.
1: Okej.
2: Ajo dhe Edmond Tupe.
0: Ajo të lutem ja.
2: Të lutem. Dhe
0: pa?
2: Lidhet për faktin që ne shkojmë në palestër për çfarë? Për të hequr kile, për të hequr për të bërë më të shëndetshëm.
0: Unë jam nga një instruktor
2: për të bërë për të, më të shëndetshëm. Çfarë ndodhi atëherë, duke qenë se këto shkonin në luftë dhe nuk i merrnin personat që dukshëm kishin një lloj jo shëndetshmërie.
0: Pa.
2: Dhe i thanë, ty të duhet të shkosh të bësh stërvitje se të janë bërë palet si tra.
1: Po si pas ka qenë para syve tanë, pas ka qenë dhe se kemi parë.
0: Nuk në lem palat të shok.
1: Në kishin zën sytë palat. Pa.
0: Kolado?
1: E treta?
2: Balestra.
0: Balestra?
1: Më falë të një potalësh.
2: Arma që jo neopelazgët, në këtë jemi në periudën
0: e... Jemi të protopelazgët.
2: Jo, periudën i lire jemi në këtë periudën.
1: Okej.
0: Atëherë, balestra vjen nga... Tomlin e nanës, balj! Tomli, balës së traut.
2: Balës, por që balestra është ajo arma që nuk përdoret si hark, por si pushk, le të themi, po që gjithashtu
1: si
2: gjeta.
1: Si te Robin Hoodi, si te Robin Hoodi.
2: Ai që është balestra.
0: Wow!
2: Ai që është shpiku ka qenë i lirë, po që ishte zhvendosur në Itali.
1: Si shkuar si emigrant, edhe atëherë ishte qeveria e poshtër që nuk kujdese për atë që ishte emigrant. Po më fal.
2: Në
1: fakt, e bylla mikrofonin vet.
2: Jo, e të lutem madje mos e thuaj me qeveri e poshtë se jemi në mikrofon, lutem.
1: Më fal. Nuk këndjes.
2: Qeveri e poshtë. Edhe.
0: Aha.
2: Dhe i thonë ja hona në mënyrë që këto gjuan dhe sa më shumë shigjeta, i thonë dhe ndimësit.
0: Po. Balo.
2: Bal. Shtroj.
0: Oh. E bukur shumë, e bukur. Ej, paske që super nazis, naftoj njërë Gregorado. Shpesoj të naftoj pas 27 qërë shori.
1: Unë më shumë për rakinë se...
2: Andi ishte.
1: Ishte.
0: Wow.
1: po jo më kërato më të shimë atë qike.
2: Po ti nuk ishte.
1: Ja, më të shimë, më të nga fund shemë.
2: Dhe fjalla fundit është liri.
0: Liri.
1: Fjallë e vështirë. Fjallë e vështirë. Liri nuk...
0: Liri është shumë e vështirë. Nuk e disin dihet njërë.
1: Me pare nuk mund të themi dot në mikrofon. Një fjallë të tjilë.
0: O liu, rriti, se... E përdoru në balestrën. E nuk... Ja.
2: Dje unë blodhë.
0: Jo.
2: Me tërë profesorët.
1: We don't have time.
2: E shumë e bukur, shumë e bukur.
0: Yes.
2: Dje unë blodhë me miqta.
0: Kërë e do se zgjate.
2: Të sheshi Italia.
0: Të sheshi, po. Ti e me ata miq? Me ata sheshi të sheshi Italia?
2: Po, me ata të orës 10.
0: A?
1: Aha, të orës 10.
2: Dojnë në përfundimin që liri është çfarë vjen pas në poshtjes së frikës.
0: Po?
2: Kaq. Liri është çfarë vjen se të gjithë një mendje fare, fare.
0: Jo, dëgjova, po thash ku është.
2: Jo, thjesht kaq.
0: Shpjegimi etimologjik dhe
1: kaq, s'ka
0: më. Ne mbyllë gojën mik. Shumë e bukur.
1: Erdhën në fund. Erdhën në fund, do ta mbyllim me një super këngë. Dëshira që ka një një burr zotëri,
0: një njerëz i lirë.
1: Një njerëz i lirë.
0: Daj, daj, por ishte,
1: por ishin apo për ishin e saj apo të tij.
0: Ishte ta mbyllim. Nuk ketë afër, më pse?
1: Do ta mbyllim me urrejtje.
0: Por dashuria është e gjitha për ju. Faleminderit që na dhuruat këto 3 orë.
2: Dori një kuriozitet as pak të rëndësishëm.
0: Patjetër, gjithmonë.
2: Kur e dëgjova për herë të parë këtë këngë, e kisha dhe këngën e fundit që dëgjova para se të flija gjumë, me këngën që më zgjonte para se të shkoja në shkollë.
0: Oh,
2: që viti parë në shkollë të lartë.
0: Atëherë të përshëndesim. Pulsi e përshafime.
1: Të shtunën tjetër.
0: Fundjavë bukur.
1: Paçi.

0: Analim loje stopa hengo. E urua. Mund t'ja hapësh mikrofonin, mund edhe një herë.
1: Rikthehemi përsëri për arsye më madhore që dalim për tenesh, dhe s'mund ta humbisnim.
0: Absolutisht jo. Dhe unë kisha mbajt mend që Rai e kishte ditë lirë në një ditë me Kain. Kështu që le ta përsërisim.

0: 12 e 2 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajthitur fare?
4: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Pas disa vitesh pritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm, menjëherë pas rolit të saj Roanoke në American Horror Story, rol që e frymëzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt Joanne, me një imazh dhe kopertinë ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri i tezës së saj që vdiq nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë Perfect Illusion dhe më pas Million Reasons që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show. You're

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga, ju përsërish në Radio Club FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini se ku ndryshon radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brym, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja të qojeni.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku premium cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutësh të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtet cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, duroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektatorë.
2: Here we go.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Në plazh ka tre gjëra që nuk më pëlqejnë. Kur më rrahin në tavull, kur më kalojnë femrat në notë, dhe kur më bie bateria e radios.

ngjarje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Fundviti 2017 e solli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye, ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi, në regjinë Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e $95 milionë.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli. Klab FM, ka bera.

0: Trembo 10. Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
7: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtares çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale.

0: emocion me Lady Gaga ju prezërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Ej, a ju ka ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Paralelisht me suksesin e filmit të Star is Born, viti 2018 u mbyll me një lajm shumë të mirë për Lady Gagën, e cila tashmë që prej janarit 2019 është rezidente në një super resort në Las Vegas, aty ku të gjithë mund ta shohin tek performon live. Është cilësuar si artistja më e kompletuar e gjeneratës së saj, me aftësi të jashtëzakonshme krijuese dhe interpretuese. Lady Gaga tashmë është një nga emrat më të vlefshëm të muzikës botërore. I'm alone.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Ajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa

0: kushtova.
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: A e dini Celsius se si të kaloni një javë pune të qetë?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: Ora 14.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
4: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
4: Dhe pikërisht për këtë,
5: funksionon
4: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
4: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
9: O zemre, erdha unë.
10: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
10: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
9: O zemre, tani sa erdha nga Shpar.
10: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe kaq vonë?
9: Ti po thua vet ku isha Shpar.
10: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe Shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
9: Tjera shansori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
11: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
12: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Çfarë kohë që po jetojmë? Gënjeshtra ka bërë xhiron e botës për para se e vërteta të gjej pantalon.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri, me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011 erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i suksesshëm sa paraardhësit. Prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly, Do What You Want.

0: Idea e të këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 sti.
3: A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Si më duket të martohem përsëri me të njëjtën.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj. Një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.

Sion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 14:08.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga, që për janari të vitit 2016, është një nga artistet më të shiturat të gjitha kohërave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikanë.

0: Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E kam vendosur, urrejtjen dhe urrejtësit kuto që t'jen, do t'i vras me sukses, a dhe do t'i varos

0: Ora 15:00 e 2 minuta.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos harro.
6: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënj italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikve, Gaga është shprehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël.

0: emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas Topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën u dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.

0: brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
2: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda nuanc. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
3: Për të shfëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026, më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi i mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategorit në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjesht me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e prente me erë. Ja t'i qojë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simbol i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. U dashurua me piano dhe nisi të luajë që në moshën 4 vjeçare, 13 vjeç shkroi baladën e saj të parë dhe që prej moshës 14 vjeçare, Gaga nisi të luajë në ambiente të ndryshme dhe paralelisht ndoqi dhe një karrierë si aktore në seriale të ndryshme si role episodike në The Sopranos në vitin 2001. Për 10 vjet studioi aktrim dhe më pas nisi Universitetin e Famshëm të Arteve Tisch për të perfeksionuar artin e kompozimit.

0: emision me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 16:02 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja e detektiver, prapo detektiv.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
3: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
4: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
4: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma, mos haro.
4: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Tas salate 729 lek. Tigan duke filluar nga 499 lek për copë. Karrige koshti 1490 lek. Set tavoline dhe karrige 7990 lek. Çarçaf 499 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
5: kjo periudhë e vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një as. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
6: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë. Zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italian me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komand.
0: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: U çuditë. Pas 20 vjetësh zbulova fjalët e një këngë, por mua më pëlqen versioni i vargjeve të mia, që është 100 herë më i bukur. Oh, Leshy Bobs, izana

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Rob Fusari është producent i parë muzikor me cilin Lady Gaga ka nisur karrierën e saj. Puna me të në studio ka qenë një sfidë e vërtet. Fusari e pagzoi Stefanin me emrin e saj artistik. Vet artistja është një super fan e grupit Queen dhe vazhdimisht Rob Fusari i drejtoi asaj si një nga këngët e grupit britanik Radio Gaga, ndërkohë që Lady erdhi si gjetje bashkangjitur Gagas, kështu që ajo nuk ishte më Stefania.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Këtë botror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Fillojmë një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që do tuaj. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri.

0: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
2: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: A si kleç me t'i japësh makinës në vareza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

0: Huawei e gati për teknologjinë e radhës. German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
0: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: E kam vendosur, nuk e përballoj dot më stresin që ka në rrugët tona. Do dal nga shtëpia një ditë po, një ditë jo. Më mirë po dëgjoj radio.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Nuk ka qenë fare lehtë që të mbërrinte aty ku është sot, pasi u braktis nga LA Reid dhe kompania Def Jam në vitin 2006, e shkatruar dhe e stresuar, Stefania u rikthye për krishtlindje në shtëpi, e ndërkohë gjeti frymëzimin për të vazhduar. Filloi në lokale nate me shumë pak veshje në trup, performonte në stilin burlesk duke eksperimentuar në muzikën që prodhonte. Për kësaj periudhe të vështirë, u frymëzua për të krijuar këngën Marry the Night.

0: Ora 17:10.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
4: Përpara përdorimit e lexoni fletuthuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
5: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele e akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lekë. Dyshek 18.000 lekë. Jastëk gjumi, 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Bau, bre bursa po vjen fundjava.
2: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
1: Po e fusi i gjumë.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Andrea. Edhe këtë verë, prap po vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lekë, set tavolina dhe karrige 6990 lekë, peshqir 3 cop 99 lekë, çarçaf 200 me 200 cm 799 lekë, mbules krevati 649 lekë, rrugicë për banjo 699 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Të botror, nuk kam nevoj për stadion. Stadiumin e sjell vet në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim. Një set outdoor për komoditet. Karige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin pushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botrorit në shtëpi. Megatek. Bëje mirë. Bëje vet.
10: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
11: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në vitin 2007, Gaga firmosi kontrat me Interscope, ku kompozoi këngë për Britney Spears, Pussycat Dolls, Fergie dhe New Kid on the Block. Ishte ikona e ishe Picassi pasi dëgjoi një variant të saj të një prej këngëve të tij, kështu që ai bindi drejtorin e kompanisë që Gaga të kishte mundësinë të bënte muzikën e saj. Për ta bindur atë, ajo i tha: "Un jam Lady Gaga, kam vite që performoj dhe po ta them, kjo është ajo që do të vi shumë shpejt. Un

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar përfitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Abracadabra!

0: Kush duk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
1: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në...
0: Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
1: Mos kërko zgjidhje.

0: këtë në çdo mënyrë. Na ndiqni në Bira Pik Stella në Instagram dhe zbulose ku mund ta marrësh stelën tënde fala sot. Stella, ngrije një dolli për veten.
1: Po që më bëre mojt, më bëre, po që më bëre mojt, më bëre mojt. Me ty e ka mojt, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
2: Herën tjetër do t'a lënë shtëpi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Alejandro është kënga e tretë e publikuar nga albumi The Fame Monster i vitit 2009, kompozuar nga vet Gaga për frikën e saj ndaj meshkujve të tmerrshëm monstra, e ndërkohë që në tekst Gaga i thot lamtumir të dashurve të saj. Video e këngës Alejandro solli shumë kundërshti dhe kritika të forta për blasfemi. Gaga e veshur si një murgesh, rrethohet nga shokët e saj gay dhe gëlltit një varse kryq e njohur si Rosario. Gjithashtu shumë herë është akuzuar si një kopje e fillimeve të Madonës në këngën Like a Prayer.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe paspune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
5: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta. Vetëm deri më 15 qershor. Set servirje 449 lek. Tas sallate 729 lek. Tigan duke filluar nga 499 lek për copë. Karrige koshti 1490 lek. Set tavoline dhe karrige 7990 lek. Çarçaf 499 lek. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetjeje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e stanëve. Si dhe mekanizimin e fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 83 83. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: E, kaq shumë kam pritur dje në stacion të autobuzit, sa që bileta që kisha në dorë nuk ishte më vlerë. Ishte rritur çmimi. Klab FM, kap autobuzin.

0: Jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj përshfarimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, gjithë emri se vini në Klab FM 104.

0: Ora 18:02 minuta. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma. Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Në janar 2011 u publikua albumi Born This Way, që pasoi suksesin absolut të The Fame Monster. Albumi solli hitet The Age of Glory, Judas, You and I dhe Born This Way. Kryesoi klasifikimet e 20 shteteve të ndryshme. Gaga hyri në listën e famshme Forbes me përfitime nga albumi me shifrën e 90 milion dollarëve.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

0: emision me Lady Gaga ju presërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, dje i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bim.

është e sigur që ëndra dalin. Gjithë dimrin ka më ndëruar si kur kishtë ardhur verë. Vera erdi, po nisemi me pushime.

0: Ora 18:10 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
5: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga.
6: Albumi i tretë Art Pop u punua për gjatë gjithë vitit 2012 dhe u publikua në nëntor 2013. Me një miks kritikash më të shumta negative, ky album nuk ishte i suksesshëm si para arsit. Koncepti dhe imazhi i Art Pop

Pop ishte në stilin një nat në diskotek dhe prodhoi tre këngë: Applause, Do What You Want dhe Guy, që konsiderohet si kënga më e pasuksesshme e Gagas deri më tani. Ka qenë një periudhë e errët nga e cila Gaga doli vetëm në 2016 me mbritjen e suksesit të albumit Joanne.

0: Edicion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas ditës.

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kjo kartë fletë kuqe zi. Fletë për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdoj. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një oazë. Kjo freski ndihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë extreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.

Problem shumë i madh kur jemi pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fus një të zhytur.

0: Ora 19:01.
1: Këtë botëror nuk kam nevojë për stadion. Stadiumin e sjell vetë në shtëpi. Filloj me një gazebo të madhe për ekipin tim, një set outdoor për komoditet. Karrige shtesë për tifozët që vinë në minutën e fundit. Projektorin ndizet. Ekranin mbushet me emocion. Pijet gjithmonë të ftohta në termos. Kur ndez barbekyun, ndizet edhe atmosfera. Në Megatek gjen deri në 75% ulje për gjithçka që të duhet. Sille emocionin e botërorit në shtëpi. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan ujë për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay?
7: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
9: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Lady Gaga. Një pasion i madh për Lady Gaga ka qenë kinematografia dhe sidomos aktrimi, për cilin ka investuar 10 vite mësime e klasa aktrimi. E nisi me dalje të vogla në MTV apo në 2001-shin në The Sopranos, Machete Kills në 2013-ën dhe tashmë ajo është e njohur për rolin e saj në serialin e famshëm American Horror Story, për cilin fitoi Golden Globes si aktoria më mirë në një serial televiziv. Në vitin 2015, Gaga u shpall gruaja e vitit nga revista Billboard.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çfarë i bashkon kolegët në pushimin e drekës, miqt pas një dite të gjatë, familjet në fundjavë dhe ata që kërkojnë thjesht një vakt të mirë? Shia, atmosfera, koha e kaluar së bashku, të gjitha në një vend. Food Court Top Tani, në katin e 6, çdo tavolin ka një histori.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.
1: I waited till I saw the sun.
0: Klab FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Pas disa vitesh pritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm me njëherë pas rolit të saj, Roanoke në American Horror Story, rol që e frymzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt, Joanne, me një imazh dhe kopertinë ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri tezës së saj që vdiq nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë, Perfect Illusion, dhe më pas, Million Reasons, që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show. Yeah,

0: Ora 19 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga, The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
5: Mënyra më e mirë për t'i mësuar fëmijëve çfarë është taksa, është që t'ja hash 30% të akullores. Do ta mësoj.

0: Kur ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabajt,
7: çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutash të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtet cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, dhuroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektator.
2: Here we go.

0: Edicion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center. Ora 20.
1: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
3: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyre hatin për nesër, Komodita Home.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Fundviti 2017 e solli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye, ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi, në regjinë Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e $95 milionë.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Cool. Gjasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje.

0: Një Z e 3 vjet.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
3: Ome, si e, qa bone?
2: Hajde, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Hajde!

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.

0: Në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

Toptani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Toptani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Toptani.

0: Biotech Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisën me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Në Baumarket, këtë muaj loja është e gjitha për ty. Zgjidh super produktet e ofertës së qershorit dhe përfito falas topin FIFA World Cup 2026. Degla pune, kopshtarie, shtëpiake, elektrike, hidraulike, aksesor dhe shumë produkte të tjera për çdo profesionist dhe familje. Mos prit minutën e fundit. Eja në Baumarket, zgjidh ofertën tënde, përfito topin falas dhe bëu gati për emocionet e botrorit. Ofertat janë të vlefshme nga 1 deri më 30 qershor 2026. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Vala e të nxehtit pritet të vazhdojë. Qytetarëve u këshillohet
4: kjo periudhë vitit është e preferuara ime. Jashtë është një valë nxehtë, por brenda një uaz. Kjo freskin dihet kaq mirë, është kaq freskuese.
2: Për të shpëtuar vërtet nxehtësisë ekstreme, vizitoni My Windows dhe merrni një ofertë për dritaret e reja të izoluara termikisht nga alumil.
5: Të nderuar fermer, ka nisur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në buqësi 2026. Aplikoni për të përfituar mbështetje për zhvillimin e fermës suaj, uljen e kostove të prodhimi dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Këtë vit skema ofron 9 masa mbështetje direkte për blegtorin, bletarin, dosat dhe paradosat, kontrollin biologjik në sera, fermat organike, certifikimin Global GAP, sipërfaqet e mbjella, si dhe ripopullimin në akuakultur. Mund të aplikoni edhe për 3 masa investimesh për fermerët e rinj, ndërtimin dhe përmirësimin e staneve, si dhe mekanizmin në fermës. Aplikimet kryen online në e-Albania deri në datën 26 qershor 2026. Për informacion dhe asistencë, drejtohuni pranë agropikave, zyrave të AREP ose telefononi falas në 0800 883 883. Skema kombëtare 2026. Më shumë mbështetje, më shumë investime, më shumë mundësi për bujqësinë shqiptare.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Toptani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtares çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale. Tell

0: emision me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Top Tani Shopping Center.
1: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

0: Ora 21.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Lady Gaga. The Edge of Glory.

0: Top Tani, në zemër të Tiranës, një destinacion ku shopping, argëtimi dhe momentet e bukura bëhen bashk, me një përzgjedhje të gjerë markash vendase dhe ndërkombëtare, restorante për çdo shije, aktivitete për të gjithë familjen dhe evente gjatë gjithë vitit. Top Tani është vendi ku çdo vizitë kthehet në një eksperiencë. Ju ftojmë të na vizitoni dhe të zbuloni gjithçka që ju pret në zemër të qytetit. Top Tani.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, Shpar, ku ishe Shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga Shpar.
5: Po, pra, ku ishe Shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha Shpar.
5: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe Shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
4: Tjera shensori se është plot, më po vinë shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
7: Club FM.

Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.

Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, çabone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Pamela, Better Than Before, Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
4: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Ej, duhet të marrë shëmbull nga politikanët. Duhen mbajtur miqt afër, ndërsa armiqt dhe më afër. Club FM, afro ju radios.